0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena kudi buli
0: ntate
1: anda no nga senwelo andobo ka ndole buareng ha re no le mo sona buhle ona ke madiaka a sele ka ne se sitja haletsa ona ka mehla le ngopola ke ntate tsepa mahlo ka qeme madikeng
0: amen ntse ntate tsepa nga mahlo ka mono ka qeme ka matukeng Amen, send that to work.
1: Amen.
0: Reba hao muren. Jalo ka hao le muren. Wadi ntho tsohle. O bona tse rona ke sa di boneng le jwale o ntse le morena ntate tshidiso le nto a le borogong a bo bonyane